0: bonga nungungulo ale ka le funga ndzika ndza bonga nungulo ka nile zwilo ku zwa kona zwinwana ku tatisa o ta tsaka ka nile zwa le funga ndzika zwa bungiwa hosini tubike seta wa shumu ku sedzwa le sejora sha Msambiki.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.

hakunene nghenile ka xitiko xa dzongeni u nga li khaleta kuma tinhlokomhaka ta mahungu hi nga ta ma tshindzavutaka i 20:30 23:00 ri tlhela vuxeta mahungu ya xifundzankulu kasi ya dzongeni ka tiko leswo ndzoka loko i ve hi kuma na ku loko va ta vukuli i 23:30 ta ve nkama wa journal kasi ultimo journal ka ntirhisano na ntena national musito rhandzeka lawa ta vona mafambela ya mitirho ka xinglexi xa dzongeni ka tiku vuhaxi lusukelaka a drupini la kancancaye na yi rhamba mikiseti wa putugaza na nyambani ku ve ni u ya mahlweni u longoloka ni mitirho yohaxi ya radio mosambiki ku nga li khale i ta kuma tinhlokomhaka ta mahungu ya dzongeni ka tiko.